Mari, oh dicha, eurele po o mofa o rumila, o e kumpa koche o mocha ngo chango dei, o para me ingocha, rindiendo mofori bale, pa igun lo arum un lo, o fun lo, inya un lo, tiya un lo, tiya tiya un lo, ara ye un lo, pa que so di de, pa que ustedes ire a ligu, ire o ma, ire o mo, ire o wo, ire o antolocu, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire o mo, ire